Cornelia je zaspěwała. Dźensa wječor wusywa zaso moda žoma Radio Zadkula. Woni sliduja slidam modostnym do Wukraja, su tam zčejowali tym slidam, kiž tam dźiwaja, so wukubaja, a i wo ich puču a ich nazoneniach nam dźensa wječor wot 8 do 10 rozprawja. Dźensa nie jenož nikaka punžela, ale wjesowa punžela. Na namjesće před wonym dźiwadłom tu budušenje witaja was od 5 do 7 pod hesłom Love, not hate, lubosć ani cida. Lud, dobra hudźba a pisana nalada dźensa na wjesowej punželi na namjesće před wonym dźiwadłom budušenje. Wobydlerski policist Andrej Kober ma za was jutze wotorene dure, kajstyś wotorene wucho, wot 4 do 6 domie zaradniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie, panczycach kukowe, jutze to budże wot 4 do 6. Wobydlerio gminy Maleszecy są na gminsku radu witani, a to jutze wieczor 7 do tamniejszeje sydanie. A Mačica Serbska vita na přednošk vo Handriju Zeleriju sredu večer to budže, 7 na žurli Serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so z prašenjom Handri Zela Bastnik jako tvorc melodijo. Sredu večer to budže, 7 na žurli Serbského domu budišinje, to sče vutrobne vitani na přednošk Mačice Serbskije.